ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

konia prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu, u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Mihaela i Luka koji se još navikavaju da idu na posao po mraku. Sunce će nam u Splitu tek za nekih 50 minuta. Dobro jutro ljudi, dobro jutro radni narode. Vrijeme nam je svima zajedno za jedan pokret u posljednjem ponedjeljku 9. mjeseca. Mama Mija, nismo se okrenuli. Eto nama listopada.
3: Tako je, sve leti lightning speed brzinom, tako da, ali mi ćemo kroz ovo jutro ipak lagano. I to uz Olivera i Hausera. Jedan nokturno za dobro jutro.

0: Još to razbuđujemo zajedno. Pa evo, prolazimo ove osnovne servisne informacije. Vatrogasci su javili da je sve uredno. Na cestama je još mirno, a ovim radovima po Dalmaciji nikad kraja. Danas će vam ponovno nestati vode, i to na području Slatina, ulica Bana Jelačića od broja 35 do 49. Neće imati vode od 8 do 14 sati. A malo duži prekid trajat će na području okruga Gornjeg, kompletno područje Mavarčice i Liveli. Vi ste bez vode od 9 do 17, pripremite zalihe jer autocisterne nećete imati.
1: Biće i prekida struje, ima dosta radova, pa ćemo proći ovih par najbitnijih i najdužih. Znači, u Splitu Gospinica 23 i 25, struje nema od 8.30 do 12.30, onda Klis, znači Varoš, Podvaroš, Put Polja, Žurići, Kosica i Kraljice Jelene, struje nema od 9 do 12, Kaštel Gomilica, Fulgencija, Careva 4 od 9 do 12 također, i u Kaštel Kambe Belovcu, samo Uru Vrimena, Kralja Krešimira 7a, od 13 do 14 sati nema struje. U slučaju da vam je šta god pobiglo, a ima još dosta radova ovako, nekih kraćih po pol ure, uru, malo bacite oko na stranice HEP-a, sve vam je tamo izlistano kao i svakog jutra. Petar Grašo je tu, Vera Suvog Zlata, nemamo šta čekat, izvoli Petre.

0: Slušali smo jednu baladu opće opasnosti, malo ćemo se osvrniti na vikend iza nas, poglavito što se tiče sporta, jako bogat, bar što se tiče baluna, stvarno je bilo utakmica koliko god hoćeš, naravno znamo svi već da smo u subotu slavili, prva utakmica Bilića na klupi, drago nam je da je prva pobjeda, 2-1 protiv Češke, Modrić i Pašalić, nije bilo baš onako, nije bila neka najbolja predstava ikad u povijesti reprezentacije, ali tri boda su tu i mislim da nam je jako bitna ova pobjeda za početak, malo za samopouzdanje na samom startu ove Lige nacija. Osim toga, Englezi i Španjolci su odigrali jednu burnu utakmicu 2-3. Španjolci su na kraju slavili i mislim da je njima to dobro došlo jer nije sve jedno što moraju s nama igrat i to već sutra. Sutra igramo protiv Španjolske od 20:45. Češka dočekuje Englesku. A naravno, bilo je tu još nekih iznenađenja. Evo, sinoć me iznenadi Njemačka da je izgubila od Grčke, Klopp kao novi izbornik na klupi, još bez pobjede, a naravno ima i danas dobrih susreta, Belgija, Francuska, Turska, Italija, pa samo pratite. Osim toga, naravno, krenula je i košarkaška sezona, znamo da je ABA liga odgođena bila u petak zbog onog štrajka sudaca, ali domaće prvenstvo krenilo.
1: Tako je, Splićani su otvorili novu sezonu gostujućom pobjedom u dvoboju prvog kola domaćeg prvenstva, slavili su kod Dubrovnika 81:66, čestitamo žutima. Od naših Dalmatinaca sinoć su još na terenu bili i Zadrani, rasturili su Samobor 81:59, bravo Zadrani, a u Sinju je bilo isto živo, iako mi je Alkar izgubio od Cibone 78:84.
0: Da ti nisi rekla, ne bi ni spominja, ali eto, tako je kako je. Nema veze, ajde, dobro je to, 84, ovo je početak i to je jako dobar rezultat. Nećemo se.
1: Žam je. Još samo da spomenem da se Hezonja nakon 5 godina vratio u NBA, bit će i to zanimljivo praći.
0: Zanimljivo. Džibo, ajde, vodi nas dalje.

0: oglasi. Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
1: Split, Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Marketing Radio Splita.

0: oglasi.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, kuljinu,

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu kut.
5: 663-700.
6: I evo nas u prvim ovotjednim, dakle novom tjednu, malim oglasima, poštovani slušatelji, vaše pozive čekamo na 663700, telefon već zvoni, halo.
7: Halo.
6: Dobar vam dan, u malim oglasima ste, slušam
7: Dobar
6: vas.
7: Dobar dan. Ovako, imam prodaje limarski stroj za savijanje lima i sit mašinu.
6: Kakvu mašinu?
7: Sit, kao split, sit.
6: Sit mašinu.
7: Sit mašinu, znadu to limari.
6: Može.
7: Eto.
6: Hvala. Na broj?
7: Na broj 092.
6: Dobro.
7: 417.
6: Uh-huh.
7: 6380.
6: 6380, može.
7: Dobro, hvala.
6: Hvala na pozivu. Dakle, prodaje se limarski stroj i sit mašina 092 417 6380.

0: Idemo po novi oglas, halo.
1: No, na i dan.
0: Dobar vam dan, slušam vas.
1: Ravi, ene, ena, imam tak.
0: Joj, nisam vas ništa razumjela.
1: Ja, ravi, ena, ena, ne, ima, ena, tak.
0: Jako vas loše razumijem.
1: Ja, ravi, ravi, ene, ena, imam tak.
0: Hrvatskog ovčara, rekli ste, je li?
1: E.
0: Ako netko ima štene, može.
1: A, na meruju, mom, ela, mura, nene, jedan, ena, tri, nula.
0: Može, zapisali smo uz pomoć kolege. Hvala vam. Traži se hrvatski ovčar, štene hrvatskog ovčara, 091-474-4308. Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem 10 ovaca i 3 koze. Broj telefona 091-583-3061.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaj se 10 ovaca i 3 koze 091-583-3061.

0: Nastavljamo dalje s vašim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem žuto i crno vino, ima nešto rakije. Broj 887285 i mobitela.
0: Može. Čekajte, 887285.
1: I do mobitela.
0: Mobitel, može.
1: 098.
0: Dobro.
1: 98.
0: Uh-huh.
1: 77.
0: Mhm. Uh-huh.
1: 028.
0: 028, može.
1: Hvala puno i Bog.
0: Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaj se žuto i crno vino i prodaj se rakija. Imate i fiksni i mobilni. Fiksni je 887285, a mobitel 098 9877 028.

0: Idemo mi još nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo, dobar vam dan.
1: Halo, dobar dan. Pozdravljamo se skoro svaki dan.
0: Pozdravljamo se. Pa nema veze, tih pozdrava nikad dovoljno. Posebice ako su lijepi. Da.
1: Ljubav i pozdrav, nikad dosta. Da.
0: Nikad dosta. Slušam vas.
1: Vidiš. Kako rekao, ne daj Bože dugo čekat samo.
0: Što ćete dalje oglasiti danas?
1: Garažna vrata prodajemo dalje i dalje ovce. Ima još troje janjadi. Ima ovan za obradu, može za rastod, može za što hoće ko.
0: Uh-huh.
1: Vrlo dobrom stanju sve. Imamo mašina svakakvi, od trimera, pila, kosilica, veselica, bušilica, ima toga, svega.
0: Dobro.
1: Može nešto i u zamjeni, ima i bicikala, nešto moderno ima. Sve je vrlo povoljno, zove telefona 098-909-3906. Živjeli.
0: I još jedan pozdrav za kraj, lijepo vas pozdravljam. Prodaju se i dalje garažna vrata, ovce, janjci, ovan, dosta raznih mašina ima, čuli ste kojih, dosta bicikala i to dobrih, 098-909-3906. Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Ovako, prodajem Peugeot 207, 1.4, 2008. godište.
0: Čekajte, Peugeot 207, 1.4, koja godina?
2: 2008.
0: 2008, može.
2: 100.000 km.
0: Uh-huh.
2: 1500 eura.
0: Dobro, dajte još broj.
2: 099.
0: Uh-huh.
2: 418.
0: Uh-huh.
2: 25. 2-1.
0: 2-5-2-1, može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se Peugeot 207 1.4 2008. godina, prešao 100.000 za 1500 eura. 099-418-2521. I novi poziv je odmah tu. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovako, prodajemo panele trojku. 6 puta po 1 metar. Dugačka 6 metara sa 1 metar.
0: Uh-huh.
3: I dvije sa 6 metara panele.
0: Dobro.
3: I plamen, kamin.
0: Kamin, plamen, može.
3: Da, to je bilo i puno hvala.
0: Broj je telefona, da. Čekajte.
3: Da.
0: Kako biste vi to sve prodali?
3: Jo, pa da, 091.
0: 091.
3: 639.
0: Uh-huh.
3: 58. 04.
0: Može.
3: Pa ljubi vas majke, kako ste me lijepo pomenuli.
0: Ja ću vama samo lijepi pozdrav poslati.
3: Pa idemo, ja vama puno.
0: Hvala puno na pozivu. Lijep pozdrav.
3: Bog.
0: Prodaju se paneli 3 komade 6 puta 1 metar i 2 puta 6 metara, kamin plamen, 091-639-5804. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Idemo oglas jedan.
0: Slušam.
4: Dva se isto.
0: Može.
4: Prodaje se pećna drva, lame, korištena jako malo i prodaje se dva fara svjetala za Peugeota, za Corolla, Toyota Corolla. Zvati na telefon 091 44 44 115.
0: Može. Hvala vama na pozivu. Prodaju se najprije peć na drva plamen i dva fara za Toyota Corolla 091-44-44-115. I ja ću opet reći halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
5: Prodajem drva sa dostavom na broj mobitela 097 950
0: dobro
5: 0128.
0: Može.
5: Eto ga, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se drva sa dostavom 097 950 0128. Halo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
6: Može oglas.
0: Naravno.
6: Grožje za rakiju.
0: Prodajete.
6: I vino, tako je. Za rakiju i za vino sa dostavom i muljačom. Može u zamjenu šta vam padne na pamet, drva, janjci, ovčji gnjoj, bilo šta.
0: Nazovite, sve primate.
6: Sve primam. Nazovite na broj 091.
0: Dobro.
6: 543.
0: Uh-huh.
6: 85.
0: Dobro.
6: 72.
0: 72, zapisala.
6: Hvala.
0: Hvala i vama. Prodaje se grožđe za rakiju i vino sa dostavom i muljačom. Može i zamjena za, čuli ste što, 091-543-8572. Halo?
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
7: Evo, imam dva oglasa.
0: Slušam.
7: Prodaju se dvije krave simentalne, jako dobre, mliječne krave. I prodaje se sa tri brazde, plug za velike traktore.
0: Prodaje se plug, rekli ste.
7: Plug, sa tri brazde, plug.
0: Sa tri brazde.
7: Veliki plug za velike traktore.
0: Uh-huh, može.
7: E, informacija na telefon.
0: Slušam.
7: 099. Uh-huh. 099-3974.
0: Može.
7: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se dvije krave simentalke mliječne. Prodaje se veliki plug sa tri brazde za velike traktore. 099-30-00974. Halo.
8: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
8: Prodajem kombi putnički 1.9 turbo dizel na broj mobitela 092-355-2024.
0: Može. Ponovit ćemo naravno. Prodaje se kombi putnički 1.9 turbo dizel, vrlo povoljno, 092-355-2024. Imamo još vremena za vaše oglase. Halo?
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Prodajem domaće pjevce i domaću svinjsku mast na broj telefona 022-661-146.
0: Može.
9: I mobilni.
0: Slušam.
9: 098-1765-153. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaju se domaći pjevci i domaća svinjska mast. 022-661-146 je fiksni broj, a mobilni 098-1765-153.

0: Idemo i po novi oglas. Halo. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: A Radio Knin.
0: Jeste, mali su oglasi.
1: Hoćete molim vas dati ova gospođa što prodaje Peugeota prije par minuta.
0: 099 418 25 21.
1: Hvala vam puno i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Lijep pozdrav. Evo, poštovani slušatelji, tu smo još dvije minute, pa imate vremena zajaviti nam se nešto, oglasiti u današnjem bloku vaših malih oglasa. Čini mi se da nam poziv novi stiže. Halo? Halo, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama. Prodajem oko 300 litara domaćeg merlota, prošlogodišnjeg.
0: Dobro.
2: Na 098 893 193.
0: Može.
2: Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se oko 300 litara domaćeg, odnosno prošlogodišnjeg merlota. 098 893 193. Halo, u malim oglasima ste, slušam vas. Može?
3: Prodaje se što za daljni uzgoj.
0: Nisam vas razumjela, nešto vas jako loše čujem. Prodaje se što?
3: Muško jare.
0: A muško jare?
3: Da, izričito za daljni uzgoj, a prodaje se radi viška, znači.
0: Uh-huh.
3: Na broj mobitela 095.
0: Dobro.
3: 914.
0: Mhm. Uh-huh.
3: 9431.
0: Može.
3: Hvala, ugodan dan.
0: Hvala, ugodan dan i vama. Prodaje se muško jare isključivo za daljnji uzgoj. 095 914 9431.

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori, jer ja sam san.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila, da se nisi oženija i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja

0: Miljenko je našem Vladimiru Šetki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Je.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kosto sama pokaza, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvi kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, livu i desnu. I da, sam je nekako sa ono glavo, malo izi, sisa ono što je valjalo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja ovo mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drvo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva, to se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što te ima.
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne, da, ja ima još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje vrste. Kad sam to pogledam, govorim, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, to je kost, tako.
1: A koja je kost?
2: Kako, koja je?
1: E, iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš, kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš znaš, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su naj, onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galeb, poprijem da galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ovo svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam je povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali.
2: Evo je viš metar i 10 je sad visoka ona.
1: Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo jedrilica, ja ima je uvamo još, na.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: O, to je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrnicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako radi, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa nekom gore palubu od jedne jakte, i onda se ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jel? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, i zahvala je materijal, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, ono, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
2: sve
1: skulpturu,
2: drvo? Sve sam to povezao i na primjer svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao, a svak, konkretno ovo vamo, vidiš, ja sam 2 godine radi, ne svaki dan, jer svako oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30, tako će mi se, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drobu ono. Ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za van kao krenuti, nego za unutra. Znači kao pade riba ili neka. To nema više ni on na trak, nego samo ide na vam u stomak. A to je sve. Ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je. To je to. I to je šupio unutra. Sam to sve iskopao. To je bilo I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidi, još kako je oštra, da no pogledaj malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabačeno, ni platat, ono što neće neko zub ima. U komadu je to svaka ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i doleka isto tako ovako i ovako široko.
1: Ili znači još ko u svijetu ili u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao. Moja struka je. Tako da radi drvo i kod drva i tako dalje. I tu meni pomaže, to da to puno lakše i zna strukturu di, ali i to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take. Naprimjer ovo. I kad poptigneš ovo, viš. Ovu crtu i ovu. To je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je njega.
1: A što je ovo, ka neki dupini djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim elegantna je dan spomenik, na primjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još?
2: Ne, evo nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je dosta nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoje dva. Ne. I tako radi. A bilo je boje zedeja komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa jedrilica?
2: Lipa, evo, to je onako iz Polinezije tamo. Ima ovdje, je li tako? Evo, ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš, ovdje još ima, evo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ovdje. Viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: E, sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debela, kako vi koma. I ova širina. E sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, ove, na primjer, pukne mi staklo, ja ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ovdje neke stvari. Ali to dok radi ovo, toliko je to priroda se poigrala sa to. Ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje. Ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze. Ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armira.
1: Priroda je čudo.
2: Evo te vidiš. I to ja nisam primijeti do kad sam počet završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačaju ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačaju. Isto s ovima, vidiš. Sa tim kostima ojačuje ovo i sve to kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi pa malo se zainteresira sa sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je